0: si mesi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Oggi, pes mu oggi, hai ne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja pes nostalgična muska.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Best Weekend. S vami je Maja Tasić.
1: Hello, ura je odbila 8 in mi imamo še svetlo. To je to, na take večere smo čakali. Vse, kar nam manjka, je sam en kozarček vaše najljubše pijače. Se veste, rdeče je dobro za kri, pa ena seka Aleksić. Ampak evo, seko vam, ker jaz zrihtam, uno to drugo boste mogli pa sami.

0: Betka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spomino.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.